0: 무슨 생각해?
1: 수물이한테 생기면 모바일 찾구나. 야는 갈수 없을까? 쓸미시네.
0: 오케이, 저도 잡아라. 저기 약기지 바프간네.
2: 艾米与弟弟平日住在店铺的二层. 他不在时, 弟弟则自动升级为临时店长.
0: 무슨 사리래도 복선.
1: 지라시 링슈가 도르트제.
0: 무슨 비간 센트라 도르트 스프레머스 자트.
2: 踏上亲自回乡选品的旅途前， 先跟当地老铁打个招呼。 老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫， 沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒， 4-5个小时即可抵达艾民的故乡，
0: 一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。卢火变的团聚，
2: 短暂珍贵。 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
3: وزم اونیسو نوی ریدیا مینچانا تو یا وقت تور ترخینه تو هدرا یه شمبینو دکان تو هیا بتوکتی دان تریت دیفت خیا یت خیا رید نش پرزو شورت بنی توش کرغان هیچ نی تو توش کرغان بو اوتل 93 وز گو بات کن
0: 2025 بات کن
3: سایشت نیفت سایا سخشن وازر بیت مالس بریش جیز بریش یوسا چبوری چیز زنگ چیز تو یا وقت نیوی ساو دور
0: که باف یرک سرن دلمان وقتی یرک سرن تی سکول جانش با فوست اکا
4: سکول سمین پولتو
0: ویا سکول سمین پولتو ویا او یار تو چمر باف تو بکرتا نیسو مینگ
4: گوکتا
0: گوکتا
4: تا کن توی سرطو اندی دکشت
0: مزای تور دیتا کا
4: یا مزای دیتی
0: Wow, that is a lot of fun.
4: Big mountain.
0: I got to kill off with this, and I should say, eh?
4: I'm
0: perfect. Do cycle this quiz, yeah.
2: This is Hansa Shanguli, the Jerno, the Baja. Gushi Gorchi Pifa Shang, that's a duty. 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
0: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this. कैसे हैं भाई? ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई?
5: 300.
0: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे.
2: 讨价还价控制成本是第二步。
0: I am nervous. Because it's not a small business. For a manga, but I
6: we'll
0: see cheese per lagay. Hold us a camera. Hello,
7: Harish.
0: Return. I'm a camera. Yeah, I'm a camera. I'm a camera. I'm a camera. I'm a
7: camera. I'm a
0: camera. I'm a camera. I'm a
7: camera. I'm a
0: बहुत शुक्रिया आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
8: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
0: प्लीज भेज
2: 与供货商的合作协议顺利签署
0: agreement of supplier and
2: proposal 2箱芒果汁的样品